Men tänk allt det han gick igenom. Den han var i denna världen. Tänk det. Alla som var emot honom. Och säger korsfästet han. Han kunde bara bitterhet mot oss. Men gjorde han det? Nej. Men på grund av kärligheten han hade för oss. Han döde för att mig, du och ägg. Ja. Skulle vara ha evigt liv med han. Och denna freden som full av förlikelsen kan varsel som kommer att tro på Jesus Kristus erfare. Men visst denna freden och förlikelsen ska bevaras, må den tillbörligheten i vår kött som tar vare på huska på det onde andra jorden mot en, bringa på kostet, vi må bringa det på kostet, den bitterheten, det må vara på kostet. För det bara där fiendskapen kan bli drätt. När vi har bitterhet i vårt hjärta, min vän. La oss bringa det på kostet. För det kostet vi kan naila det i det. Slik att den fiendskapen kan bli drätt. En gång för alltid. För vår hjärta må bevaras. Vår hjärta må hållas bitterheten. Ute. Vi må ha rent hjärta, min vän. För fiendskap och bitterhet skapar skillnad mellan människor. Men korset, den gör det, den förändrar. Baktal eller anklager du till den nästa är den fiendskap i kött som har fått vår tunga som redskap. Kär vän. Det betyder att man tänker och kommer ut av den onda cykeln. För tid och evighet. Därför säger Bibeln till oss. I Titus kapitel 3 vers 2. Att. Icke spotta någon. Icke vara stridlystne. Men vis all ydmykhet mot alla människor. Icke spotta någon. Icke vara stridlystne. Men visa alla ydmykhet. Mot alla människor. Kära vän. Vi ser att. Tillgivelse. Och försoning. Är helt nödvändig. Och grundläggande. Till den kristna budskap. Och som en stor betingelse. För att bli en samfundsbyggare. Vi är inte en samfund som ordlägger. Men vi är en samfund som bygger i Jesus Kristus. Kära vän. När man läser Bibeln Kolossierna kapitel 3 vers 13 så säger Bibeln Guds ord till oss, liksom Kristus har tillgivit dere ska också dere tillgiva varandra. Liksom Kristus har tillgivit dere ska också dere tillgiva varandra. Kära vän, bror och syster, bitterhet föder bara till problem. Bitterhet och nag lager splittelse och strid. Men det finns en utväg. Och den utvägen som vi har, som idag Gud vis oss i sin ord, att det må vara tillgivelse och försoning, min vän. När vi läser, när man ser livet till Josef. Det Josef har gått igenom. Det är inte många som kan säga att jag har gått igenom samma som Josef har gjort. Han gick igenom ganska mycket. Men i allt så var han trofast mot Gud. I allt så hade han ingen bitterhet rot i sitt hjärta. Hjärtat hans var ren. Selv bröderna deras bröder hans trodde att han skulle skada dem och han skulle straffa dem. Josef skulle straffa dem. Men nej då. Josef sina tankar och sin hjärta var helt annan plats. Han ville sina bröderna väl. Och han sa ju till dig. Dere tänkte ont mot mig. Men Gud tänkte då till det gode. För gör detta som vi ser idag.
og berge livet for mange mennesker. Kjære venn, la dette her være vår vitnesbyrd. Når da folk gjør oss ondskap mot oss, la oss gå til Guds ord og se på, lese, meditere Guds ord. At det du tror, du gjør det ondskap mot meg, men Gud kommer til å snu det rundt for min gode. Kjære venn, bror og søster, og det er det han gjorde for Josef. Men se alt det han gikk gjennom. Hans hjerte var ren og var klar til å tilgi. Han allerede hadde tilgi sine brødre lenge, lenge, lenge før til og med de kom til Egypt. Han hadde tilgi dem. Men selvfølgelig, brødrene var jo redde. For det du gjorde var så ondt. Det var fullt av ondskapfull. Men Gud hadde en plan for Josef. Akkurat som en venn, Gud har plan for oss. Det som andre gjør mot deg, la ditt hjerte være rent. La oss stole fast på Gud. At han kommer til å snu. Er det onde? Fienden tenker om oss. Han kommer til å snu det til det gode. For han sin ære. I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Bitterhet fører til problemet. Er i dag et tema som jeg har snakket om i Guds ord for din sjel. Kjære venn, hva er det du har i ditt hjerte? Hva er det du går og nagger på? Hvilken bitterhet og nag er det du har i ditt hjerte? Du kommer til å se Matilda, du aner ikke kanskje hva jeg har gått igjennom. Er det vanskelig for deg å tilgi det du noen har sårt deg så mye og gjort deg vondt? Men hva må gi det til Gud i dag da? La oss bare den til kors i dag. Og si det til far. Hjelp meg å tilgi andre sine synder mot meg, akkurat som du har tilgi mine synder. Kjære venn, gi det til Jesus Kristus dag. Det er kun han som kan hjelpe deg å ta på den bitterheten, den urenheten, den bitter roten i ditt hjerte i dag. Gi det til Jesus Kristus, min venn. Gi det til han på korset i dag. La den være der. Den bitter roten. Få feste. Den gir deg urent hjerte. Og det gjør at du blir jo sint. Og du er bitter. Du holder nag. Du har lyst til å skade noen. Men når du ser det, min venn. Gud har tilgitt våre synder. Av og til. Kan det være veldig vanskelig å tilgi andre. Men be den Hellige Ånd i dag å hjelpe deg. La oss be i dag. Kjære venn, bror og søster som hører meg i dag. Jeg ber for deg og meg i Jesu Kristus navn. At kjære far. Vi som går gjennom ting som er i vårt hjerte som vi klarer ikke å gi slipp på. Vi har bitterhet. Vi er sint. Fordi det er noe som har gjort oss ondt. Og vi klarer ikke å slippe det. Men kjære far, ditt ord sier til oss i dag at det, vi må tilgi andre akkurat som du har tilgjort våre synder. Kjære Jesus, Hellig Ånd, vi ber deg i dag at du hjelper oss å tilgi andre det de har gjort mot oss. Akkurat som du har tilgi våre synder. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Du som hører meg i dag, som sier til seg selv, er bare så mye bitterhet i mitt hjerte i dag. Og jeg er sint, og jeg er lei, og jeg holder nag. Men jeg vil ikke det lenger. Kjære venn,
Den steg du kan ta, er å akseptere Jesus Kristus, din far, din frelse, din Gud. Du som kan ikke kjenne ham, og ikke er forhold til ham. Kjære venn, men ønsker virkelig å bli kjent med ham. Jesus Kristus, han som jeg snakker om. Har du lyst til å ønske å bli kjent med ham, min venn? Da vi igjennom, jeg skal be den fleste bønn i dag. La oss gi vårt liv til Jesus Kristus. Amen. La oss be. La oss be Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått mine egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Du er nå Guds barn, og ditt navn er skrevet i livets bok, og en del av himmels rike. Kjære, vi vil gjerne anbefale deg i dag at du er sammen med felles bror og søster i samme tro, som skal hjelpe deg, for du trenger det fellesskapet. Og så må du lese Bibelen, min venn. La Guds ord fylle deg, for han er ordet. Og jeg vil også at du skal være en del av en menighet som forsyner Guds ord. Som sagt, du trenger det fellesskapet. Du trenger å hjelpe hånden, at noen skal holde din hånd sammen i Jesu navn. Så min venn, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og da vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred alt du gjør. Og husk alltid, vår kjære himmelske far, han elsker deg så mye. Du, ja, du alene er veldig, veldig